0: jumbo taka tali taka jumbo taka dalam ko taka taka taka tali gan taka naka taka jumbo taka naka naka jumbo taka naka naka jumbo taka naka naka jam tali ta jag tali ta jani jani ko tali ta ko tali gan tali jam tali ta jag tali ta jani jani ko tali ta ko tali gan jam tali jag tali ta gan naka naka ta jam tali jag tali jani jani ko ta jam ta taka dang dang dum kada dang dum taka dang dum
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।